0: גברת, זה 40 שקל, גברת, 40.
1: פתאום מה שאתה מוכרי שם 50% אליי, אני לא קורא אם אתם פסטה בגלל.

0: גברת, זה 40 שקל, גברת, 40.
1: תגיד על מה שאתה נוכל, 50% אליי. אני לא קריאה יותר פסטה בגלל.